0: Kabo.
1: Kokuma, Ever Music Center. Kazwa Kabo Mekano. Kokuma Kalamba Waya Kabahaka. Militaka Supin. Okubia. Biltara. Kiratara. Sumanchi. Sabakundi. Naja Atitan Nabi. Yeah,